0: nije niende na nili
1: studio.
0: Kuna mtu hapo kasema acha sijui kuimba, sawa,
2: achana naye, achana naye.